ह्यस्मिनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य समिता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्व सहस्रार्चिः सप्तः सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनस्यम्बुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरोस्तपन

सनः पुरुषदति दुर्गा निविस्वाक्षामद्देव अधिदुरिताच्चग्निः रत्नो च गमेज्यो अध्वरेषु सनाच्यहो दानज्ञः सहृत्।